kesenangan, lagu-lagu kesenangan, lagu-lagu kesenangan, lagu-lagu kesenangan. Kala Kusner 94.7 Winasri FM.